0: якісь контролі, які там раз, два рази в день ще відбуває, коли керівництво в'язня, бо вищі офіцерові приходять, щоб побачити, полічити в'язнів, побачити, послухати, якщо хтось якісь скарги має. І, значить, що вони прийдуть, і тоді я маю все звернутися по те, під пігулки. Ну і я з того шпиталя трапив з повротом до карцеру, очевидно, що є цієнтка і так далі. Є контроля, я мовлю, що там і там лежать мої пігулки, там лежить засвідчення, засвідчення о тим, що мам дозволення на, щоб при мені були, були ті пігулки. І є, ну то не лікар, що фельдшер. Вони його волають, він мовить, що ні, що ні смісі не стане, ютро зрано достане, а десь я не достане. Я мовлю, там прийти 15 кроків, не менше, є шість і взяти ті пігулки. Він мовить, що ні, обійдеся без, без пігулок. Він знав, що все обійде без пігулок. І ми пігулки не дали, очевидно, що вночі в такому ситуації, що ми там серце скакало і не будемо певні, як то сідали з тим серцем бензі. Але, ну, а я ще до них не звертав. Я ще не просив, не зважаюся на те, що там ціле серце ж нормально не працювало. Ну, значить, по якимсь часі все успокоїло. Але, ну, належи розуміти, що такі ситуації теж мали місце. І... Mm-hmm. Але, мовлю, то було оружня. І з тими людьми з служби в'язнення, то теж було оружня. Там були люди, які якби евідентно спочули. Просто евідентно спочули. Вони якби... Ну, бо я в Новополоцьку, наприклад, понад 3 лята з пензівом в тим системі цельним, чи 15 цель, і в шістіх охороняжів, очевидно, всі це мені знаю, всіх я вже знам від вищого часу. Він є ідеалом, що ну, хтось є так, і хтось є так, і хтось є так. І якби, очевидно, тен, не належить виображати їх виключно як потворів. Віж? То са звикли люди, які хотіли би нормально функціонувати в тим системі, вибрали працю, яка гарантує певен позіум добробиту і мінімум висілку. Ну, бо в порівнянні з працею в фабриці, ну, то есть jednak bardziej atrakcyjne, ну, przynajmniej dla nich. I jakby, no, starają się utrzymać w tym systemie po prostu, a utrzymać się w tym systemie można tylko wykonując polecenie. I to jest bardzo ciekawe, że w momencie, kiedy następuje taka odwilż i nie ma zainteresowania, i nie było mną zainteresowania, to absolutnie normalne relacje były, a później przychodzi znowu.
1: Fala znowu zaczynają się tego zajmować.
0: Tak, to bardzo, bardzo szybko, tak, ściąg i się przełącza.
1: Ale z czego wynikała ta decyzja o odesłaniu cię do karceru?
0: Znaczy, chodzi o to, żeby trzymać w więzieniu, znaczy w PKT, czyli
2: pomieszczenie typu celowego, typu tak, karcerowego.
0: Ja wytłumaczę. Znaczy, na Białorusi odsiaduje się wyrok w łagrze, czyli to się nazywa poprawczy, zakład poprawczy. Но в закладі поправчим, який є опарти о систем такі бараків чи академіків, тобто подобне до академіка. Чи, наприклад, от в таким покої, в якому ми зараз є, то 4 особи би було, а обок мог бути покої, де там 15 осіб є. Двупінтрове ушка сло. І обок того академіка терен є огородзоний і фактично ти можеш перебувати як в будинку академіку і можеш виїсти на той терен огородзоний. І так, якщо маєш час вольний. І ще випроводжаємо до праці, то ж, якби на терені обозу є там ще спеціальне місце, де в'язнів можуть подіймовувати працю і працюємо. І, ну, якби, є серед люди цілий час, значить, телевізія, там, вони мають доступ до телевізії, мають доступ до радіа, значить, Mogą często wymieniać książki w bibliotece i tak dalej. Jest cały wachlarz. No i oprócz tego tam, no, mogą robić zakupy w sklepie, tam dzwonią, widzenia. Cały jest wachlarz.